0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Žele bi čuti pjesmu od Lidije Perca, Da tebe istruni. Ugodno poslje povodne svima. E bona domenica tutti quanti. Grazie mille. Bon dia.